0: estés usando protección y no sé más.
1: Ah, come tus anticonceptivos.
2: Pues el preservativo masculino, el femenino, la pantalla de látex, hay bastantes. Luego, si no, ya son los anticonceptivos, si no, no conozco mucho más. Pues
3: a teoría parece que se coñece, pero a evolución das infeccións de transmisión sexual vai en aumento. Dende 2021 en adiante, hai algunhas que mesmo duplicaron a súa prevalencia.
4: Pois estamos a falar, por exemplo, da gonococia, estamos a falar tamén da clamidiase e estamos a falar tamén da sífilis, que, bueno, non aumentou, a sífilis non aumentou tanto, pero sí que tamén aumentou. Hai que decir, cando falamos de que se duplicaron, efectivamente, as ITS é unha evidencia de que aumentaron, pero probablemente hai un efecto de sensación de que aumentaron máis porque agora tamén rexistrámolas mellor.
3: Fala Rogelio Lema, que é o xefe de sección do Servizo de Prevención e Control de Enfermidades na Dirección Xeral de Saúde Pública. Hoxe falamos de ITS en COPE Galicia porque se ven a incidencia das principais infeccións de transmisión sexual na nosa comunidade está por baixo da media nacional. A tendencia vai, como dicíamos e como vimos de escoitar, en aumento. No caso do VIH falamos de 5,1 casos por 100.000 habitantes, na sífilis de 10 por 100.000 habitantes, mentre no caso da gonorrea estamos en 33 casos por 100.000 habitantes. O doutor Lema foi un dos participantes no especial que poderás escoitar íntegro na nosa páxina web en cope.es/Galicia, no que os expertos lanzaron unha mensaxe clara: compre sermos responsables e diante de prácticas de risco o mellor é facer as probas que descarten que podemos padecer unha infección de transmisión sexual.
4: Prácticas sexuais desprotexidas, é dicir, sin usar preservativo, etc., con máis dunha parella sexual nos últimos 12 meses, é dicir, no último ano, é unha práctica sexual de risco para contraer un ITS. Entonces, eso creo que é importante que a xente o coñeza, que o saiba, porque ao mellor pois poden pensar que non, que a súa práctica sexual non é de risco.
3: Algunhas enfermidades de transmisión sexual mantéñense asintomáticas durante unha parte moi importante da vida, de aí a chamada responsabilidade. Para algunhas hai vacina de eficacia xa comprobada, como o caso da hepatite, outras conseguiuse controlalas a través de medicación que as converteu en doenzas crónicas, como a sida. Pero hai algunhas que se están a facer resistentes aos tratamentos. Emilio Manuel Páez, médico especialista en medicina interna.
5: O caso concreto do gonococo é que estamos xa tendo problemas serios de resistencias antibióticas, que isto falábamos antes de que eran enfermidades curables, serán curables sempre cando os antibióticos funcionen, porque se os antibióticos deixan de funcionar, pois temos un problema, é un problema moi moi serio, non? Pois neso, parece que non pasa nada, pero sí que pasa.
3: A Consellería de Sanidade fará cribado de VIH nos tramos de idade de maior incidencia, tanto en primaria como en hospitalaria. Ampliará o cribado oportunista da hepatite C ao grupo de 40 a 49 anos e incorporará tamén a hepatite B nos vindeiros meses. Se ofrecerán eses cribados con autotomas a domicilio a persoas de entre 25 e 34 anos, o grupo de maior incidencia de moitas ITS, porque tamén aquí a detección precoz é básica para frear o avance da enfermidade e a súa transmisión. Falamos ademais de doenzas que en algúns casos arrastran estigma. Caso do VIH, contounolo Sonia Balbuena, directora do Comité Antisida da Coruña, Casco.
6: Por un lado hai unha relajación en la prevención, parece que nuestros, voy a decir jóvenes, no tan jóvenes, le han perdido el miedo a la transmisión del VIH o otras ITS, por lo tanto entenderíamos que luego, bueno, pues si hay esa transmisión no habría un rechazo social, pero sí lo hay. Un porcentaje que ronda el 40% de la población no trabajaría con una persona seropositiva según las encuestas.
3: No foro contamos ademais con Isabel Presas, coordinadora dos centros Quero Te Máis en Galicia, que nos deixaba outra mensaxe.
7: Facer promoción da saúde sexual é unha forma de coidarnos colectivamente. É dicir, no momento en que eu estou coidando a miña saúde sexual, estou coidando a saúde sexual das persoas coas que me relaciono. Entón, hai un elemento aí moi importante co que traballamos nos, que a corresponsabilidade. E como digo, pois eso, que as persoas non se sintan xuzgadas e que, bueno, poder contribuir a que a xente viva a súa sexualidade dunha maneira positiva, libre de riscos.
3: O plan de loita contra a extensión das enfermidades de transmisión sexual vai ata 2030. As previsións da Xunta, as estimacións é que cada ano se poida, con esta campaña que se vende poñer en marcha, reducir un 5% cada ano a incidencia das ITS en Galicia. Poderás escoitar íntegro este foro adicado ás infeccións de transmisión sexual na nosa web en cope.es/Galicia.
8: Cuidamos la tierra que nos vio nacer, las mans que sementan y crían con respeto, o bienestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar no es só producir, es proteger una forma de vivir auténtica. Por eso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas, as solucións están en integralmotion.es. Marcos Alonso está moi preto de seguir no Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
9: Moi boas, pois sí, era unha das grandes incógnitas do Celta neste mes de xuño, no que acaban moitos dos contratos. Parece que Mingueza, Alonso se do Celta, pero está moi pretiño de seguir un ano máis Marcos Alonso. Especulabase incluso coa súa posible retirada ou coa súa marcha a outro equipo aos seus 34 anos, un dos xogadores máis importantes na defensa de Claudio Giraldez a pasada temporada. A falta de que sexa oficial, parece que vai continuar no Celta, como tamén o fixo hai algunhas semanas o emblema Iago Aspas. Ademais, temos que falar do Mundial porque un galego, Diego Sánchez de Rojo, o xuiz asistente coruñés, debutará na madrugada do Benres nun partido do Mundial, do Benres ao sábado no Brasil, Haití. Será o primeiro árbitro galego que este nun partido do Mundial. Ademais, en baloncesto, Leima anuncia que non siguen na ACB Makachi e Danilo Brinovic. E tamén temos que falar de hockey, porque o Liceo viaxa hoxe a Cataluña. Mañá, dende a 7, xoga na pista de Igualada. Se vence, será campeón de Liga. E tamén falamos de tenis, onde Jessica Bouzas, a de Vilá García, está nos cuartos de final de Nottingham, torneo sobre herba. Luego de vencer ante a Bolines, ten que enfrentarse en eses cuartos de final a Emma Navarro, 25ª do mundo, a norteamericana.
3: Graciñas, Álvaro. E ti lembras, solucións tra compraventa de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que te interesa.
10: COPE Carballiño.
11: 91.9 FM.
12: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
13: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro, número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
12: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E este xoves 18, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música en directo con Diego Neira e Carlos Music, na Eirexa Garabás, bar restaurante Os Amigos.
14: Y aquí una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
12: Carpintería Canosa, cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
15: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Casa Gazpara, a Carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
10: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
16: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
12: Sí, se confirma la noticia de la gran liquidación por reformas de Aura Modas en la calle Prefectino Vieitez de Ocarballiño. Con descuentazos, sí, descuentazos del 40, 50 y 60% en toda la moda primavera-verano. Sí, hasta el 60% de descuento en la gran liquidación por reformas de Aura Modas.
16: ¿Te las vas a perder?
17: Es que me encantas tanto.
18: Escuela Infantil Pitufiños, para cativos de 0 a 3 años, con amplias y modernas instalaciones.
19: ¿Dónde nos informamos?
18: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
12: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escuela Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
20: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Outro día de calor tamén hoxe, en este xoves 18 de xuño no que andamos. Foron especialmente altas, xa que si, as temperaturas nocturnas e de madrugada que se situaban entre os 15 e os 17 graos. Temperaturas mínimas, Así que moi altas, e tamén altas as máximas para esta tarde, que van a andar entre os 30 graos do Carballiño e comarca e os 32 ou mesmo os 33 graos no Ribeiro, e con algunhas nubes, e máis nada. Máis nada ca eso. Agora pola tarde.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Moi bo día, señoras e señores ointes. Abrimos cunha boa noticia. Extinguido, por fin, extinguido o incendio forestal na parroquia de Santa Mariña de Moreiras, en Boborás, que permanecía activo ata esta pasada noite, a primeira hora, e desde a noite do pasado sábado. En todo caso, despois de arder 4 días e 4 noites, o incendio de maior dimensión, máis grande dos últimos anos na comarca do Carballiño. Pois ben, finalmente, onte, ás 23 horas e 24 minutos, xustamente, dábase por extinguido oficialmente este incendio forestal neste concello de Boborás, parroquia de Moreiras, no que, recordemos, foi mesmo necesario declarar temporalmente a situación 2 de risco pola súa proximidade a núcleos de poboación, en concreto a localidade de Becoña. O lume iniciábase a primeira hora da noite do pasado sábado, día 13, e afectou finalmente a unha superficie de 277 hectáreas. 277 hectáreas, decíamos, que, por lo tanto, incendio de maior dimensión, o incendio forestal máis grande na comarca do Carballiño desde fai uns anos. Pois ben, destas 277 hectáreas, 210 arderon de monte raso, e 67 hectáreas correspóndense con zona de arbolado. Para súa extinción mobilizáronse de xeito acumulado 6 técnicos, 38 axentes, 69 brigadas, 46 motobombas, 3 unidades técnicas de apoio, 4 palas, 6 helicópteros e 10 hidroavións. A Consellería do Medio Rural lémbranos que temos a disposición o número de teléfono gratuito 085. Teléfono 085, o que debemos chamar, xa sabedes, en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuito para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento. Este teléfono é o 900-815-085. Asimesmo, xa sabedes que

0: ocupándonos informativamente en el transcurso de los últimos días. E máis sobre esta problemática dos incendios forestais, o Partido Socialista denuncia a falla de planificación en materia de prevención de incendios forestais por parte da Xunta a estas alturas de xuño, cando a provincia encontrase xa as portas da época de máximo risco e os primeiros lumes da temporada pois son xa unha realidade, como este mesmo destes últimos días en Boborás. Así o recordaba o secretario provincial do Partido Socialista, Álvaro Vila Araujo.
1: Chega calor e volve unha preocupación que coñecemos demasiado ben na provincia de Ourense, os incendios forestales. O primeiro lume xa son unha realidade. Incendio registrado en Boborás é un aviso de que pode vir máis nas próximas semanas. E unha vez máis a prevención chega tarde. A mediados do mes de xuño, a Xunta de Galicia ten aínda moito que facer. As fases secundarias seguen sin estar completamente limpas e moitos montes continúan precisando actuacións urxentes de prevención. E que dicir da Deputación? Ni está, ni se espera. Cunha mesa de lumes creada a proposta nosa, pero xa que non houve un só avance durante meses e meses. A falla de compromiso do Partido Popular é total. Non podemos actuar só cando aparece o lume. A mellor ferramenta contra os incendios é a anticipación. Previr salvamontes, protexe vivendas e dá seguridade á veciñanza, porque cada verán conta e cada día perdido tamén.
0: Ao mesmo tempo, o Partido Socialista alerta de que todas esas abundantes chuvias que tivemos este inverno e unha primavera tan cálida como a que estamos pasando provocaron unha importante acumulación de biomasa nos montes, circunstancia que podería incrementar significativamente o risco de grandes incendios durante os meses de verán se se repiten episodios de altas temperaturas e vento. Por todo elo, o Partido Socialista reclama, ademais, un cambio de modelo baseado na prevención estrutural, a ordenación do territorio, a profesionalización dos servizos e unha verdadeira coordinación entre administracións municipais, provincial e autonómica. Xa en crónica municipal no Concello do Carballiño, onte dábamos conta de esa moción de espazo común sobre o novo contrato da auga e toda esa polémica polas novas tarifas, polos novos prezos. Bueno, pois asunto que Espazo Común trasladará ao próximo pleno da Corporación Municipal, isto é a semana que ven, e hoxe tamén damos conta de outra iniciativa tamén con vistas postas nesa sesión plenaria da Corporación Carballiñesa. Neste caso, falamos de Sofía García, a concelleira non adscrita da Corporación Municipal, a ex concelleira do Bloque Nacionalista Galego, que vai trasladar o pleno, decíamos da semana que ven, bueno, en realidad desta semana, porque xa este venres, para ser máis precisos, unha moción en defensa da sanidade pública para reclamar solucións urxentes ás graves carencias que presenta actualmente a atención sanitaria, así o manifesta, no municipio carballiñés. A iniciativa nace da crecente preocupación da veciñanza ante o deterioro continuado dos servizos sanitarios, tanto no centro de saúde como no punto de atención continuada ás urxencias, unha situación que afecta directamente a calidade asistencial e o deterioro da cidadanía a recibir unha atención sanitaria pública universal e de calidade. Nesta moción recóllense algunhas das principais deficiencias que entende sofre actualmente o Carballiño, entre elas a ausencia de servizo de pediatría polas tardes e de urxencias pediátricas. Tamén fai referencia á insuficiencia de recursos no centro de orientación familiar, á falta dun servizo de xinecoloxía de proximidade, á inexistencia de radioloxía en horario de tarde, tamén á elevada rotación do personal médico, o aumento das listas de espera e o que entende colapso asistencial que se produce especialmente durante os meses de verán. A través desta moción proponse a convocatoria

0: urxente do Consello Municipal de Saúde e solicitude dunha reunión por parte do Concello co Conselleiro de Sanidade da Xunta para trasladarlle directamente as demandas da veciñanza e a necesidade de acelerar os trámites para a construción do novo centro de saúde no Carballo. Por certo, que sobre este asunto, a construción do futuro centro integral de saúde do Carballiño, tamén se vai interesar en sede parlamentaria no Parlamento de Galicia o Bloque Nacionalista Galego, preguntando o conselleiro, formulando unha pregunta sobre a licitación do proxecto que se anunciara para o primeiro semestre deste ano 2026, e como queira, bueno, pois que estamos a menos xa de 15 días de cumplirse esta previsión de rematar o primeiro semestre deste ano 2026, pois velaí a pregunta do BNG que vai elevar o Parlamento de Galicia. Cando se vai licitar, xa que logo, o proxecto para a construción do futuro Centro Integral de Saúde do Carballiño. E imos completando este primeiro contacto da xornada do programa aquí coa nosa información local e comarcal en COPE o Carballiño. Facémolo no Concello Ribeirán de Castrelo de Miño, onde a Xunta vai poñer a disposición de toda a súa veciñanza dous novos centros públicos e gratuitos de atención ás persoas maiores. Así o vén de anunciar o director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria da Xunta, Antón Acevedo, visitando os usuarios das Casas do Maior Juana Tovar e Castrelo de Miño. A rede de centros de día e Casas do Maior que está impulsando a Xunta remarcan e poñen en valor é un recurso fundamental para favorecer a atención e o coidado das persoas de máis idade. Permite promover ao tempo a súa autonomía personal e a súa actividade social e facilita tamén a conciliación das familias dos usuarios.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
2: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
3: I'm a fireball.
4: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita
5: Wilet de Repsol.
4: Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras.
6: En tu repostaje de estación de servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
7: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
8: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.

0: Departamento Municipal de Obras do Concello do Carballiño está executando diversas actuacións e distintas obras que vai ir rematando no transcurso deste mesmo mes de xuño no que andamos. Falamos de esta obra de microarfaltado nas rúas do casco urbano do Carballiño que se está levando a cabo e que se vai completar no transcurso das dúas próximas semanas en dúas fases, tamén unha obra de bacheado a maiores e tamén nas rúas carballiñesas e finalmente tamén se vai a cometer o acondicionamento pendiente na rúa Loureiro en Flores, no barrio de Flores. Bueno, pois de todas estas actuacións e outras previsións do Concello do Carballiño conversaremos hoxe neste programa de radio co alcalde en funcións, con Pepe Castro Gil, que nos acompañará aquí nos estudos de Copio Carballiño en tempo de entrevista na segunda hora do programa. Por certo, que tamén en a súa condición de concelleiro de deportes vai falarános da celebración tamén no Carballiño este sábado que ven do Día Internacional do Yoga, que se vai conmemorar no Parque do Balneario do Carballiño desde as 11 da mañá deste sábado que ven. Podemos escoitar a Angélica Molina, que é monitora e que se vai encargar precisamente de dirixir esta sesión de yoga gratuita aberta a toda a veciñanza que queira acudir para este sábado que ven, pasado mañá, desde as 11 da mañá en adiante, no Parque do Balneario do Carballiño, alí ao carón do paseo fluvial, alí ao carón do río Arenteiro.
1: Esta práctica, que es una práctica milenaria, sí, que se conoce en todo el mundo y se celebra en todo el mundo, el Día Internacional del Yoga, como dijo aquí Pepe, el día es el 21, lo pasamos para el sábado para que la gente pueda participar, venir, integrarse con esas ganas de disfrutar al aire libre. Y bueno, con el fin y el objetivo de que conozcamos todos un poquito esta práctica que también nos hace a nuestro cuerpo, a nuestra mente y aprender a respirar, que eso, de eso se trata la práctica, ¿sí? Descubrir cosas en nuestro cuerpo que a veces lo tenemos ahí un poco guardado en algún lugar, en alguna articulación. Y disfrutar, simplemente disfrutar de la práctica, y están todos invitados. Venir con ropa cómoda, ropa fresca, porque bueno, estamos pasando por un calorcito importante y se espera eso, disfrutar, estar cómodos y vivir eso. Muchísimas gracias y un placer ser parte del Consello y aquí la posibilidad.
2: Bueno, recordar que a actividade é gratuita e de balde e que non fai falta apuntarse, que calquera que veña por ali pode, ainda que chegue tarde, aquí pode, é para todo o mundo que queira e poda. Moitas gracias.
1: Claro, sí, es una práctica para que todos puedan disfrutar y eso, que vengan todos los que quieran. A las 11 el sábado, y luego sería lunes y miércoles a las 20 horas, y viernes 20 horas también la práctica de pilates.
2: Sería a partir de xullo.
1: A partir de xullo, sí.
0: Bueno, pues eso, a partir de xullo, pilates e o resto das actividades tamén o aire libre xa a ritmo de verán, tamén nese parque do balneario, actividades gratuitas da Concellería de Deportes do Concello do Carballiño. Antes recordade, xa que logo este sábado que ven pasado mañá desde as 11 da mañá en adiante, ali nese mesmo escenario, entorno natural do Parque do Balneario, aí estará Angélica Molina para dirixir esta sesión gratuita e conmemorativa do Día Internacional do Yoga. Escoitamos xa nos próximos minutos a Teresa Márquez. Quen é Teresa Márquez? Pois é a directora da delegación no Carballiño da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, que ten a súa sede, imparte as súas ensinanzas durante todo o curso no IES Chamoso Lamas do Carballiño. Durante todo o curso, e xa pensando no próximo curso, claro, neste caso, no curso que ven, 2026-2027, que arrancará no vindeiro mes de setembro. Teresa Márquez, a directora desta Escola Oficial de Idiomas no Carballiño, pois falábanos da apertura da preinscripción para a reserva de praza e xa para o próximo curso nesta Escola Oficial de Idiomas do Carballiño.
3: Mira, nestas datas temos aberta a preinscripción, que abriu este luns. Está aberta ata 6 de xullo para o alumnado novo. E logo xa terán que facer a matrícula e teñen ata 20 de xullo.
0: Ajá. E que niveis, bueno, pois, que ensinanza seguimos impartindo na Escola Oficial de Idiomas do Carballiño? O idioma inglés, a lingua inglesa, ou temos algunha novidade?
3: Si, no, desgraciadamente, nese aspecto non hai novidades, xa. Seguimos solamente co inglés. E iso que temos demanda, a xente pídenos francés, pídenos portugués, pero solo somos dúas profes e facemos o que podemos, solamente somos profes de inglés. Pero, por sorte, temos a mesma oferta que estes últimos anos, que na ensinanza oficial todos os niveis, dende básico, que é o A2, ato avanzado, que é o C1. E logo temos os talleres estes de conversación, que están tendo moita demanda últimamente, tamén dende o nivel principiante absoluto, que é o A1, ato C1.
0: Ah, moi ben, moi ben.
3: Que sería o avanzado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ademais destes cursos oficiais, bueno, pois, polo menos outros anos, non? Nesta sección da Escola de idiomas, no chamoso Lamas, tamén tiñamos esa modalidade, como decíamos, dos cursos monográficos, non? Que apuntabas.
3: Eso é, esos son os talleres de conversación.
0: Vale,
3: que
0: vale,
3: decía.
0: Vale.
3: Técnicamente, nos chamamos de cursos monográficos, coloquialmente coñeceos como os talleres de conversación. Sí, efectivamente. Temos tamén de principiantes absolutos hasta avanzado e son unha horiña semanal. E estes últimos anos temos a novidade de que algúns son o venres pola mañán, que antes sempre eran de tarde,
0: vale,
3: e agora temos o nivel básico e o nivel intermedio o venres pola mañán.
0: Con que horario? Sempre logo, bueno, pois decías que tamén os venres agora en horario de mañá, o resto en horario de tarde, entón?
3: Sí, mira, os cursos oficiais son todos en horario de tarde. Son dous días a semana e cada sesión é de dúas horas.
0: Ajá. Entre que hora e que hora?
3: Entre as 4 e as 9. Pode ser de 4 a 6, pode ser de 6 a 8, pode ser de 5 a 7 ou de 7 a 9. Hai diferentes combinacións.
0: Podemos logo elegir, bueno, pues, nesa franxa, non? Dentro desa franxa de 5 horas, entre as 4 e as 9.
3: Sí, non é que se poida tanto elexir, senón que segundo no nivel que estemos, nos corresponde unha franxa ou outra.
0: Vale. Vale. Tamén aquí un ointe, mira, agora mesmo, estáme preguntando polas condicións da matrícula, se podemos facela online ou hai que acudir presencialmente. Bueno, pois, como funciona todo isto, María Teresa?
3: Mira, a matrícula basicamente é online, pero nos atendemos a xente en horario de mañá. Eu, a partir do día xa 22, estarei en horario de mañá dende as 11 ata as 2.
0: Vale.
3: Entonces, calquera dúbida que teñan no proceso online ou se non teñen acceso a internet ou non saben moi ben como funciona, pois estamos ali de mañá, no IES Chamoso Lamas, para atenderles, vale?
0: Estupendo. De alumnado, bueno, pues non imos mal, non? Estes últimos anos, xa que non.
3: Non imos mal, rondamos os 100 alumnos sempre.
0: Está
3: bueno,
0: moi ben.
3: Este ano tivemos 104.
0: Sí. Bueno, e así levamos uns cantos anos, porque eu non sei, pero Esta Escola Oficial de Idiomas, bueno, esta extensión, digamos así, ¿no? Da Escola sí, Oficial de Idiomas de Ourense, no chamoso lamas, que son moitos anos, non sei se son polo menos 20, 25 anos,
3: Sí, xusto, mira, creo que empezaron no 2000.
0: Fíxate.
3: Non estaba eu, que bueno. Eu empecé no 2010.
0: Sí, sí.
3: Pero polo que me comentaba o director do chamoso anterior,
0: sí.
3: Penso que empezaron no 2000. O sea que sí, xa 26 aniños.
0: Bueno, pois era Teresa Márquez a quen escoitábamos, a directora desta Escola Oficial de Idiomas que temos no IES, chamoso lamas do Carballiño, aquí unha 20. Pregúntame se para ensinanza do inglés teñen cuota. Entendo que quere dicir se hai praza. Pois sí, claro que sí. Claro que temos prazas disponibles, todas as que de momento pois sexan precisas, non pasaría nada tampouco por aumentar o alumnado para o próximo curso, que está en torno, pois estes últimos anos, estes últimos cursos, decíanos a directora, en torno ao 100 de alumnos, de alumnado, que cursan esta ensinanza oficial, e que tras cursar, pois nesta Escola Oficial de Idiomas, pois obtense un título oficial, recoñecido internacionalmente. Así que, todas as persoas interesadas, xa sabedes, estades a tempo, claro que sí, nesta segunda quincena de xuño, estades a tempo para realizar a preinscripción a reserva de praza para o próximo curso 2026-2027 na Escola Oficial de Idiomas do Carballiño.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: Autoescola LTS. As últimas tecnoloxías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS, Rúa Centro Carballiño, Bos Aires, o Carballiño.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
7: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

0: Muy buena tarde, amigas, amigos ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda ese ánimo? Agardo que se echa muy bien, que o teñas muy alto. Bueno, pues se non é así, aquí estamos, aquí na radio, para informarte, tamén para acompañarte, para ofrecerche información do teu concello e comarca, voces protagonistas, entrevistas de actualidade, como a que logo vos presentaremos, pois nun momentiño, nunos minutos, teremos en tempo de entrevista ao alcalde en funcións no concello do Carballiño, a Pepe Castro Gilco, que polo tanto imos repasar, vamos a facer un novo repasiño á actualidade municipal no concello carballiñés. En este xoves, 18 de xuño, é de calor, e tamén hoxe de máis calor, tanto como estes 30 graos, as máximas que alcanzaremos no Carballiño e comarca para esta tarde, ata os 32 ou 33 graos. Subirán os termómetros no Ribeiro, en localidades como en Castrelo, en Rivadavia, na Arnoia, en Beade ou en Leiro. Máximas de ata 32 ou 33 graos nestas localidades, nestas e outras localidades ribeiras, como sempre, onde se registran cada día as temperaturas máis altas dentro do noso territorio comarcal, con algunhas nubes que irán aparecendo no transcurso da xornada, algunhas nubes e máis nada ca eso. Para mañá venres, tempo tamén de verán, igual que vai acontecer nos próximos días xa cara a fin de semana, incluso con temperaturas a alza, con temperaturas en ascenso. O domingo, bueno, pues aínda a tres días vista por diante, o domingo poderíamos alcanzar os 35 ou 36 graos na maioría das nosas localidades, así que, bueno, pois veñen días de moita calor propicios, para as actividades, bueno, pois de piscina ou de praia, quen poida chegarse ás praias das Rías Baixas, e senón aquí, pois temos boas piscinas públicas, como a do Carballiño, xa sabes que está aberta. Xa está aberta desde o sábado da pasada semana, e mañá venres abrimos as piscinas públicas de Boborás desde a 1:15 da tarde en adiante. Ademais, para este primeiro día de portas abertas e de inauguración da temporada, mañá venres, nas piscinas municipais de Boborás, teremos actividades de animación para todas as idades, sobre todo para a cativada, para os nenos, que poderán gozar gratuitamente de hinchables, destes hinchables na auga, tobogáns e demais. Mañá día de apertura, de inauguración da temporada nas piscinas municipais do concello de Boborás, e logo xa nunhos días iremos anunciando tamén e concretando a apertura destas outras piscinas públicas que temos na nosa comarca. Sen ir máis lonxe, en Maside, nas piscinas da Rañoa, estaba previsto que poidesen abrir o martes da semana que ven. Aínda estamos pendientes de confirmación definitiva, pero en principio esa era a previsión tamén do concello de Maside para o martes da semana que ven, e logo para os próximos días xa teremos tamén abertas as piscinas municipais do concello de San Cristóbo de Cea. Mira, hoxe, como tamén teremos un momentiño con José Dalama, o concelleiro de comunicación do concello de San Cristóbo de Cea, que tamén pasará por este programa de radio, pois nada, xa de paso confirmaremos logo tamén cale a previsión de apertura desas piscinas públicas no concello de San Cristóbo de Cea.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E a boa noticia das últimas horas, a extinción deste incendio Eu diría que macroincendio forestal que se veu registrando estes últimos días no concello de Bourás, na parroquia, xa sabes, de Santa Mariña de Moreiras. Esta é a boa noticia que oficializaba esta mañá, ás 9 desta mañá, a Consellería do Medio Rural. Extinguido tras arder 4 días e 4 noites, extinguido este incendio forestal no concello de Bourás, en concreto, aquí apuntan que está extinguido desde, aquí na información, desde as 23 horas e 24 minutos, xustamente, desta pasada noite, deuse por extinguido este incendio forestal, no que recordarás, mesmo foi preciso declarar temporalmente a situación de alarma de nivel 2 pola proximidade do lume a núcleos de poboación que quedou a poucos metros de algunhas casas, de algunhas vivendas na localidade de Becoña. O lume comezou ás 21 horas e 55 minutos do pasado sábado, día 13, e afectou finalmente a unha superficie de 277 hectáreas. Así que falamos, efectivamente, xa o viñamos facendo todos estes días, do incendio forestal de maior dimensión na comarca do Carballiño nos últimos anos, no transcurso destes últimos anos. Este é o dato final, oficial, aportado esta mañá pola Consellería do Medio Rural. 277 hectáreas queimadas neste incendio en Moreiras, Bourás. Desas 277 hectáreas, aclara tamén a información de Medio Rural, 210 foron de monte raso e as restantes 67 hectáreas correspóndense con superficie arbolada. Así que, bueno, pois unha gran magnitude tamén do terreo arbolado, bueno, pois unha catástrofe medioambiental nesa zona, porque arderon, pois, fíxate, cantidade, centos de árboles, 67 hectáreas correspóndense con zona arbolada que ven a ver, mira, en extensión, máis menos, pois dúas veces o Parque Municipal do Carballiño. Para a súa extinción mobilizáronse de xeito acumulado 6 técnicos, 38 axentes, 69 brigadas, 46 motobombas, 3 unidades técnicas de apoio, 4 palas, 6 helicópteros e 10 hidroavións. A Consellería do Medio Rural, recórdanos que temos a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085. Teléfono 085. O que debemos chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, existe un teléfono anónimo e gratuito para denunciar calquera actividade posible delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento, que é o teléfono 900 815 085.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
3: De siempre, en Carballiño, Panadería de Arriba. Y ahora también tu nuevo establecimiento en el número 29 de Curros Enríquez. Panadería de Arriba 2, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el sabor artesanal de siempre en pan artesano, empanadas, cocos almendrados, magdalenas, tartas de frutas, de queso, brazos gitanos, roscón, larpeiras. En Panadería de Arriba y ahora también Panadería de Arriba 2, en Curros Enríquez 29.
4: En Precasa atoparás todos los materiales que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma o nova construcción, co último en diseño de muebles de cocina e baño, además do noso outlet cun amplio stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a mayor superficie en ferretería e materiales para construcción.
5: Atención afición, el Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial, solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
6: En Alcampo hasta el sábado tienes el costillar de cerdo, el kilo por solo 5,45 euros y la nectarina amarilla, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
7: En Alcampo sales ganando.
8: Empresa Montañesa informa dos servicios diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, as 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, as 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, as 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, as 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
9: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
10: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, O Carballiño.
11: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural e un espectacular xardín terraza. Ideal para tapear ou disfrutar da mellor cociña galega, como as carnes á brasa da nosa parrilla. Ou un deses exquisitos pratos de sempre do proxecto Sabedoras, do que formamos parte. Aberto de venres a domingo. Reservas no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois estaba aquí co alcalde en funcións do Concello do Carballiño, aínda co micrófono pechado, bueno, pois comentando algúns asuntos, como precisamente referíndome a este incendio forestal que xa por fin dámolo por extinguido na parroquia de Moreiras, en Boborás. Claro, estábame comentando que efectivamente foi onte ás 23 horas e 24 minutos cando se deu oficialmente por extinguido, porque ali estaba Pepe Castro Gil na súa condición de axente forestal. Moi boa tarde.
12: Boa tarde.
0: Técnico. É que hai axentes...
12: Axentes están por... O sea, pues,
0: teñen outra función.
12: Outra función, claro. Nos estamos un poquito por encima deles, pero bueno, todo colaboración, intentar que todo vaya ben. Pois pues eso, tocoume onte pechar o lume este, pero bueno, de rayo, un incendio, un lume de rayo son os peores de todo, aparece sí. Na mitad do monte, varios puntos, tormenta seca, o peor que che pode pasar nun lume.
0: Os incendios provocados por rayos, porque claro, ademais son en zonas, ou poden ser en zonas, como foi este caso, moi complicadas, dificilmente accesibles para os medios terrestres.
12: Ese é o problema. Normalmente, cando é un lume provocado, ou unha escape, unha negligencia, é unha persona que está no monte. Esa persona normalmente sí. Chega fácil ao monte.
0: Sin por embargo, exemplo, o que aconteceu o ano pasado, no macro incendio do Ribeiro, que parece ser que, bueno, pues había detectarase claramente, non? E tiñamos incluso testimonios de ointes que nos enviaron fotografías aquí ao WhatsApp de Copio Carballiño que víanse como de forma simultánea pues prendeuselle en
12: varios,
0: cuatro ou cinco puntos,
12: puntos
0: distintos, sí, non? Sí. E todos ao lado dunha estrada.
12: Claro, é o que fai. Normalmente o pirómano ou a persoa que fai un accidente ou cualquier cousa é ser sempre nunha vía de paso. Sí. Os medios de incendios pues, poden chegar unha forma fácil. Sin embargo, os lumes estos de rayo, o malo que ten, que normalmente caen no sitio máis alto, nun claro. Piñeiro, no medio, sí, sí. Nun sitio, sobre todo, que ten moita visibilidade, moita altura, e árboles individuais que están solos en sitios malísimos. Normalmente caen varios, porque non é solo cae un sí. Rayo, caen varios rayos, por eso tes...
0: Varios focos también,
12: varios focos
0: simultáneos.
12: En sitios malos, de moi mal. Aquí foi en Gavián, na parte de arriba, sí, onde sí. Saliu, a verdad foi un sitio complicado. Aparte había outro foco na zona un poquinho máis adiante, e por eso se desmadrou, que iso é o problema.
0: Porque os medios, bueno, pues, mobilizados son certamente numerosos, non?
12: Sí, sí, sí. Cando hai un lume así, era o único casi que había en Galicia, co de sí. Padrón, a verdad que os medios son moi grandes. A diferencia, cando hai moitísimos lumes, que cando colapsa o sistema... que hai, cando pode haber problemas graves, porque non hai xente para todos.
0: En este caso, falamos de 69 brigadas, bueno, isto é de xeito acumulado.
12: Sí, sí, sí, eso é en 5 días. Contase
0: todas as brigadas claro. Que pasaron durante estes días pola zona.
12: Inda que este rematado o lume, que ahora mismo pasa de lume activo a bueno, controlado, extinguido, sí, estabilizado tamén, hai diferentes fases, inda que esté rematado, ahora mismo extinguido, hai brigadas vigilancia. Que están indo ali ahora mismo, vigilancia. Porque hai que...
0: Claro, pode haber un rebrote.
12: Claro, co calor que fai estes días, pois na zona de Vagada, de Vaguada, non sabes sí, sí. Si, na zona de Carballeira, normalmente se queda alguna zona verde, donde regou os medios aéreos, sempre queda alguna zona verde que pode volver a saltar, e é importante a prevención estar vigilante ante calquer rebrote que pode haber.
0: Decíamos que na comarca do Carballiño, pois tratase do incendio forestal de máis dimensión destes últimos anos, non? Preto de 300 hectáreas.
12: Non, nos últimos anos non. Na Martiña mismo, na comarca sí. De Carballiño, houve lumes moito máis grandes.
0: Pero estes dous últimos anos non?
12: Non, estes dous últimos non.
0: Non, eu falo sí, dos dous últimos, dous, tres últimos
12: claro,
0: anos.
12: Claro, eu falo che do noso sí. Distrito que o que temos, que Ribeiro Arenteiro, Carballeda, o lume Melón... Sí. A zona de Castelo de Miño tamén tuvemos lumes moi grandes o ano pasado.
0: Porque fíxate que o macro incendio do Ribeiro do ano pasado que afectara, creo recordar que foran a 4 ou a 5 concellos, pois finalmente foran 350.
12: No.
0: Máis.
12: 3.000.
0: 3.000, perdón. 3.000.
12: Claro, cambia cosa.
0: Sí, sí, no. Hai unha pequena diferencia.
12: Cambia.
0: Que andaba un 3 por aí.
12: No, son 3.000 e pico. Que xa
0: é moita diferencia.
12: Xa
0: sí,
12: unha
0: sí,
12: barbaridade.
0: Foran a 5 concellos chegaran.
12: Sí, sí, sí. Carballeda casi enteiro, Melón, Leiro.
0: Sí, sí.
12: Chegou o avión e a Ribadavia.
0: E algún por aí adiante, bueno, pues dentro da provincia, creo que chegara a 17.000.
12: Sí, sí, o máis grande que houve na historia de Galicia foi
0: ese, ¿no? O de Larouco.
12: Sí. E o ano pasado foi un ano horrible.
0: Bueno, de todos os xeitos, preto de 300 hectáreas, porque falamos de de unha medición, creo que provisional ainda,
12: sí,
0: ¿no?
12: Sí, sí.
0: 277 hectáreas, podemos decir que seguramente rebasamos as 300, bueno, pois pues,
12: sí, un lume.
0: Un lume
12: a partir de 500 hectáreas é un gran incendio. Menos de 500, é como se considera na lei de incendios. Sí, sí. Pero xa é un lume potente. Aparte, o malo do sitio, que hai moitísima pendente, o que conozca o sitio de, do Gavián, pois sabe, sí, claro, que é un sitio moi complicado. Bueno, estaba todo plantado, eso vais a cortar, estaba en convenio, e agora hai que intentar cortalo canto antes para que regenere eses piñeiros, se poden salir, fazer unha ordenación do, do territorio.
0: Porque quedo total da superficie afectada de esas, máis menos, 300 hectáreas, por redondear, pois 67, 80 hectáreas, foron de monte arbolado.
12: No, no, máis.
0: Mais.
12: 80%. Foron casi 215 arboladas e 60 pico rasas.
0: Pois mira, aquí equivocáronse na información de medio rural.
12: Sí, sí, pois está ao revés, seguro, porque, ya te digo, fixen eu a... Sí. Metín os datos. O 80% arbolado.
0: Pois para a zona é unha pequena catástrofe.
12: Sí, a verdad que sí. Pero bueno, é un lume, hai que seguir para diante, hai que, pois eso, aproveitar ahora para cortar canto antes, sacar o maior precio a madeira, que regenera o monte ben e facer unha ordenación. Esos montes, o de Gavián está en convenio, ca Xunta, e nos iremos traballar desde cero para que se funcione de novo a regenere sobre todo o monte e salga de novo os piñeiros e vaya para diante. É que hai que mirar sempre para diante, os lumes é o que teña.
0: Bueno, creo que te viñas a falar aquí de outras cousas.
12: Sí, sí, sí. Esto, ¿no?
0: Pero bueno. Pois, se me permites, imos de pedir aquí ao alcalde en funcións, no Concello do Carballiño, que nos dé un momentiño, unha pausa para un intermedio publicitario, e logo sí que falamos dos asuntos que teñen que ver coa actualidade municipal no Concello do Carballiño, aquí co alcalde en funcións.
13: Oferta educativa 2026-2027 no IES Chamos Olamas. ESO, bacharelatos, ensinanza para adultos, información profesional básica, instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións, ademais de mantemento de vehículos, en ciclos formativos de grao medio, xestión administrativa, electromecánica de vehículos, instalacións eléctricas e automáticas, soldadura e calderería en réxime dual, que se impartirán nos novos talleres de próxima inauguración. En ciclos formativos de grau superior, administración e finanzas, automatización e robótica industrial en réxime dual. E ademais, máster en robótica colaborativa, tamén en dual. E finalmente, a sección delegada da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, con certificación de A1 a C1. O prazo de matrícula comeza o luns 15 e remata o martes 30 de xuño. IES Chamos Olamas, creando futuro dende 1979.
14: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
13: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como a novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
15: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Bueno, pois un comentario deste ointe aquí no WhatsApp de Copio Carballiño, o último, para pechar con Pepe Castro Gil, o alcalde en funcións, en este caso, na súa condición de técnico forestal da Xunta de Galicia para pechar o asunto incendio en Moreiras. Comenta ya aí ao señor alcalde que por que non se fan corta lumes como se facía fai anos durante o inverno, que sí os facía.
12: Os cortalumes limpianse cada 3 anos, limpianse cortalumes. Temos un plan de prevención que temos de la Xunta, pues tenemos una serie de cortalumes que cada 3 años van se limpiando en todo o distrito. Ajá. No se limpian mal, se limpian con bulldozer y se intenta, pues eso, tener mayor...
0: hay un plan de limpieza, claro, de cortalumes.
12: Ya, ¿no? Está planificado de cortalumes y de pistas, que puede estar, a lo mejor llegar más tarde, más cedo, pero normalmente está planificado ya los cortalumes, cada 3 años se limpian con bulldozer y las pistas cada año, cada 2, depende del presupuesto, orzamento que hay, pues limpiase también.
0: Bueno, pues agora sí que abordamos xa asuntos que teñen que ver coa actualidade municipal no Concello do Carballiño, coa xestión municipal. Estamos estes días, alcalde, con estas primeiras actuacións de microarfaltado nas rúas do Carballiño.
12: Sí, ahora mismo están, para facer o microarfaltado, primeiro ten que empezar a bachear para que quede o máis chan posible, non é? Para que non teña problemas. O microasfalto é unha capa moi moi estreita, e o que fai, se non está ben, hai moitos buratos e todo eso, pois non vai ben a cousa. Por eso, o primeiro que fan vai a ser echar os buratos todos. Ajá. Deixalos un tempo para que asenten, sí. Contan con a semana, e logo farán o microasfaltado de noite. Non saben se unha noite ou en dúas.
0: O que se fixo onte, por exemplo, aquí en Conde Vallellano, que se está facendo hasta agora, era, digamos, a preparación do terreo.
12: A preparación para logo o microasfalto.
0: Pero aínda eso non é o microasfalto.
12: No.
0: Porque xa aquí, bueno, xente dicía, pero como isto...
12: No. Eso ten que quedar unha capa continua, nova de todo, que é a primeira vez que o facemos, é a verdade. Non quero decir, sí. Eu quero ver como queda e a ver a durabilidade que ten.
0: Bueno, tamén nos comentaba aquí un ointe que sería, isto é unha suxerencia, que sería moito mellor facer estas obras durante a noite, durante as noites.
12: A noite vaise facer, o microasfaltado. Os bacheados fanse de día porque non é cortar unha calle, disponibilidade da empresa tamén. O asfaltado son varias semanas, e o microasfaltado faise moi rápido, o sea, sí. Por eso pois sería moito mellor facelo todo de noite, pero tamén o ruído, podemos estar a xente, bueno vaise facer así, o que temos programado.
0: Isto nun par de semanas, entón?
12: Ahora bachean, descansan un tempo para que asente e logo farán o asfaltado final. É o que conto, que antes do mes de xullo estuvera rematado. É o que conto.
0: Tamén temos unha actuación concreta que está deseñada para a rúa Loureiro, no barrio de Flores.
12: Sí,
0: tamén de forma inminente.
12: Tamén, ten que estar acabada antes do 15.

0: intentando traballar e conseguir que veña que canto antes mellor.
1: Moi ben. Señor alcalde, vostede está de acordo coa brutal suba no recibo da auga? Vai aceptar mañá a urxencia para falar deste tema no pleno da corporación?
0: Estou de acordo, eso votouse, o sea, esa, toda esa tramitación levouse a pleno, nadie votou en contra, estábamos todos. A subida é real, levamos moitos anos en subidas. Ahora mismo os costes da auga e do saneamento son elevadísimos. Eu penso que temos un bo contrato, pagamos moito menos que outros concellos, da mesma, pagamos menos que o Barco, pagamos menos que Verín, pagamos menos que Lalín, e a verdad...
1: Que Rivadavia tamén.
0: É que Rivadavia, que é unha subida, eu son o primeiro que tamén o pago, ainda me chegou onte, vou na comprobar se está ben, pero os servicios hai que pagalos.
1: O que se observa que hai unhas cuotas fixas, non? Que,
0: sí.
1: Que é basicamente de saneamento, de depuración, que son as que elevan desta
0: claro.
1: maneira o recibo, porque realmente a auga, o que é o consumo de auga, a subida é mínima.
0: Sí, a subida de auga é un tercio do... Estuve en Vendonte, polo menos o meu, é un tercio do que o recibo. O sea, que é pouco a auga, o que verdadeiramente é caro ahora é o saneamento e a depuración. A depuración subiu unhas niveles altísimos. Ahora, a empresa faise cargo de todo o que a depuración, que antes non a levaba a empresa. O sea, a empresa, sí. O concello tiña que pagarlle calquer multa, era un desastre total. Eu penso que ahora melloramos moito e conto que se fagan as obras canto antes e que se note verdadeiramente no que todo o abastecemento e depuración e toda o que é a auga, a calidade da auga de Carballiño. A parte, os medidores estes van a ser todos digitales, poden nos dar información de pérdidas de auga, que esas pérdidas de auga vamos a intentar que milloren moitísimo o que é o precio da auga. E por eso hai que, pues, eu penso que ir hacia adiante. É unha forma de traballar que penso que é boa. O que me decía, si íbamos a leválo a pleno. A pleno xa foi. Eu non ainda non vin a moción de urxencia.
1: A moción de urxencia de espazo común.
0: Non a leín, o sea.
1: Que pide que, bueno, pues que se devolvan todos estes recibos. Bueno, pues se aplique outro modelo e logo, bueno, pues
0: sí,
1: no segundo semestre que se nos cobre, bueno, pues o recibo cos prezos de antes.
0: Claro, sí, é moi bonito decir que sea gratis a auga tamén, é unha forma de decir, eu encantado que fora gratis, pero a verdad que ten un coste e hai que pagalo. Que si o levamos a pleno, eu ainda non vin a moción, no concello a mí non me deron, o sea, non sei se presentaron, pero por registro non me chegou. E no momento que a vexa, pois podo decidir ao que pon, é que non sei o que piden.
1: Outro ointe, pois, que lle pida aquí ao señor alcalde, en que nos beneficia entón este novo modelo, esta nova xestión do abastecemento de agua?
0: Bueno, pois mira, beneficios estaba... sobre sí. todo, en saneamiento, depuración, melloramos moitísimo. Todo que tele... O sea, todos os contadores van a ser de teledetección, o sea, van directamente... van salir todos contadores. A cantidad de obras que vamos facer... E, aparte, sacamos o pliego de condicións e viñeron as empresas de toda España. Sí. Eu penso que se colleu a que deu a mellor oferta. Esa mellor oferta, aparte, ten uns beneficios para obras a maiores que un 6% do que o que recauden eles, ese 6% vai para o ciclo de agua. Aparte, hai outros beneficios para xente vulnerable, que aínda non estamos ahora mismo en tramitación de quen verdadeiramente se vai beneficiar destes contratos. Aparte, hai un 1% que vai investigación e desarrollo. Aparte, hai un 1,5% que vai para millora da instalación. Eu penso que melloramos moito.
1: Aquí outro ointe, como sempre, aquí no WhatsApp de Copeo Carballiño, dinos o seguinte. Unha das primeiras obras que habería que facer logo se fala de mellorar a depuración é o que acontece co río do Barón, que vai cheo de porquería. Eu creo que esa depuradora segue sen funcionar correctamente. Bueno, pues refírese a...

0: depuradora do Carrás, entendo, non?
1: Pois eu penso que a depuradora do Carrás funciona moi ben, é das mellores. Que pasa? Que antes de chegar a depuración, sí, o río Carrás xa vai moi mal. Cando pasa, cando ven, o sea, vai moi sucio moitas veces.
0: Sí.
1: Antes de chegar...
0: Pero eso por qué?
1: Pois hai diferentes, por exemplo, o asentamento gitano tamén moito que ver, hai moito, moitas zonas que pode, o polígono industrial debe ter algún arrastre, alguna cousa.
0: Habrá que corregir todo eso.
1: Pois é o mismo. Dentro deste ciclo de auga, estudios de, pois van estudios para mellorar sobre todo estas pérdidas na rede, mellorar o que é o saneamiento e mellorar sobre todo, temos un montón de fibrocemento que temos que empezar a ir cambiando pouco a pouco. Mellorar, non se fixo casi ninguna inversión tempo, sí, nos últimos 15-20 anos non se fixo casi ninguna inversión na rede. O único que facían era cando rompía algo iban ali a repararlo, pero hai parches, miles de parches. Eu penso que non é a forma de traballar.
0: Bueno, xa último minuto, veña, que nos imos xa. Último minuto para invitar a todos os veciños e veciñas do Carballo que queiran pois participar da conmemoración do Día Mundial do Yoga este sábado que ven no Parque do Balneario e xa na condición de concelleiro de deportes.
1: Sí, nos facemos unhas actividades gratuitas que pode vir calquera en calquer momento xuntarse ali. Estábamos facendo yoga e pilates no pabellón e agora nos vamos para o Balneario do Carballiño, o Gran Balneario, ali fora. Vamos a seguir facendo as actividades. O primeiro, o sábado este, o venres aí no pabellón, e o sábado vamos ás 11 a facer o Día Mundial do Yoga. A partir de aí, este fin de semana de xuño, seguimos venres e sábado facendo as actividades no Gran Balneario, e logo a partir de xuño, xa pola semana, luns, mércoles e venres, vamos a facer yoga e pilates no Gran Balneario. E o que lle digo a xente, hai que facer actividade e intentar, pois eso, unha forma gratuita. A verdade que ten moi boa acollida. Estamos tendo no inverno 40, 50 persoas que van a yoga e a pilates no pabellón, que eu nunca pensei que iba a ter tan boa acollida. E contamos que siga funcionando tamén no Gran Balneario.
0: Pois, máis nada, moitas grazas aquí ao alcalde en funcións do Concello do Carballiño por esta... Por esta visita, non sei, por certo, estaba claro, fixemos referencia ao pleno de mañá da Corporación Municipal, se hai algún asunto así relevante que teña interese informativo e que non comentamos.
1: Non, relevante a modificación de crédito que levamos, que con eso contamos facer, pois, mellorar, sobre todo, hai un montón de obras que son para mellorar. Ajá. Podemos facela sin problema de un remanente, porque estamos ben económicamente. Eu penso que é importante porque vexo ao redor que hai moitos concellos que non está tan ben, e vexo que Carballiño está cumplindo. Podíamos, hai moita xente que me dice que é moito mellor endeudarse, moito mellor, pois eu non o vexo eso de endeudarse.
0: Bueno, moitas gracias.
1: Gracias.
0: Ata a próxima.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Este verán, piscina pública do Carballiño, en horario ininterrumpido, dende as 11 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados, no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa? Autoscola Carballiño.
3: Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira caseira para levar a casa. En horario de 11:30 a 2:30 da tarde. Bebidas, pan fresco diario e unha amplísima variedade. Polo asado, patacas Carbasil, ameixas, aliñas, albóndigas, rolo de carne, lasaña, arroz, postres, cuscús os sábados e comida árabe por encarga. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar. Na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
5: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace. Na Rúa Norte, Galería Sadán. No Carballiño. Valo perder.
6: Amo. Fireball.
7: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
3: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
8: Agora, os domingos, no Bar Soldado. Novo servizo de almorzos con bollería e bocatas. Todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado. E os domingos, de callos. E os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
3: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal, e moito máis á túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, ás 7:30 da tarde, xunto Paz Baibén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
9: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas, no Irixo.
7: Aberto sábados todo día.
3: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Jerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Jerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
10: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
3: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Estamos a 6 minutos, tan só 6 minutos para que sexan as 2 da tarde, así que rapidamente imos aproveitando xa esta segunda hora do programa. Imos apurando tamén o tempo para inscribirnos na andaina do PAN de CEA, da festa do PAN de CEA, que temos deste domingo en 7 días, o 28 domingo, derradeiro domingo deste mes de xuño, no que andamos. Hai que ir apurando a inscripción, que xa está aberta. Comunicámonos co Concello de San Cristóbal de CEA. Aténdenos, agradecemos yo, como sempre, tan amable. José Dalama, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Xan, o Inter da Cadena Cope, o Corvalleño.
0: Pois creo que sí, non? Que xa podemos ir apurando, que estamos xa en plena inscripción.
1: Sí, xa en plena inscripción, a verdade que xa hai moita xente inscrita. Eu penso que máis que a ningún ano a estas alturas. Non sei, pois ao mellor a xente se fixo máis previsora ou tratou de apurar máis, pero sí, eu creo que hai máis que outros anos a falta de
0: magnífico. Días. Quedan os próximos días, e queda sobre todo ese que decimos, por experiencia creo que así, o arreón final.
1: Sí, normalmente, pois, os 2-3 últimos días de inscripción son os máis fortes, supoño que este ano, pois que seguirá sendo así. Entón, bueno, a previsión é de que volva a acudir moita xente. Agardemos que nos acompañe o tempo, non demasiado bo, pero tampouco demasiado malo.
0: ni moito calor, nin que chova. Ni unha cousa nin outra,
1: non? Sí, unha cousa intermedia, porque que chova, sufrimos este ano na andaina de inverno, pois non é algo que anime moita xente a vir, ainda que o día da andaina pois non choveu, os días anteriores sí, entonces les animou un pouco a xente, pero demasiado calor, como tivemos ano pasado, tampouco é o mellor escenario para salir a camiñar, ainda que os percorridos son bastante sombríos, pois non é o tempo idóneo.
0: Dicía eu fai un momentiño que falábamos da andaina do PAN de CEA, tería que dicir da andaina solidaria do PAN de CEA, que sí.
1: Andaina solidaria, sí, porque ten un factor solidario, que unha parte importante de recaudación por vai todos os anos a unha organización sen ánimo de lucro. Normalmente son asociacións que velan por a saúde ou que intentan visibilizar enfermidades raras ou enfermidades que nos preocupan un pouquinho a todos. Este ano pois vai, bueno, a entidade beneficiaria pois é a Asociación Española contra o Cancro. E, bueno, pois é un aliciente máis que teña ese factor solidario, e sabemos que tamén é un motivo para que a xente acuda que teña, bueno, ese factor solidario.
0: Como realizamos a inscripción?
1: Pois moi sinxela, non seguimos o método de outros anos, hai que facer un ingreso de 10 euros na conta bancaria que está no cartaz, que ahora mesmo non a lembro, pero que é unha conta da banca. Enviar o número de WhatsApp do Concello o xustificante, ven o enderezo electrónico andaina@concellodeceo.com, o xustificante, se aparece no xustificante os datos da persoa ou persoas que se anota ese nome, senón mandalos tamén, para facer o dorsal personalizado. A volta de un día, dous días, reciben, por o mesmo medio que enviaron o xustificante, reciben un número que é o dorsal que teñen que solicitar o domingo 28 antes de sair para que xente a organización lle facilite o dorsal que teñen asignado.
0: Vale, e o percorrido que temos programado para este ano?
1: Pois o percorrido, hai 2 percorridos, un de 10 kilómetros e pico, e casi 11, e outro de 22 kilómetros. Este ano, pois, tiña que pasar por un sitio obligatoriamente, que era Oseira, xa que este vindeiro 27 de xuño pois haberá o acto de proclamación de Oseira como un dos povos máis bonitos de España, e queremos que toda esa xente que vai participar no percorrido longo pois visite ese povo, aínda que moita xente pois xa coñece porque é un lugar moi visitado, e pensamos que este ano obligatoriamente tiñamos que ir por ali, pois resultado que se incluía en esa lista tan prestigiosa. Y o percorrido curto, pois é imposible que che Oceira por distancia, porque hai casi 9 kilómetros Oceira de BC, entonces pois van seguir un percorrido moi semellante de 10 kilómetros, pero van a cortar na metade e volverán por... refírome que volverán por o mismo que volven os de 22.
0: Muy bien. Pois,
1: os percorridos, sí que me gusta señalar que son moi sombríos este ano. Que eu creo que lle, a todos os que o vayan a facer, que lle vai a sorprender e que vai gustar o percorrido, porque a verdade é que é moi bonito.
0: Bueno, pues esto será o domingo 28, último domingo deste mes de xuño no que andamos. Esta xa tradicional e consolidada actividade en forma de andaina e convocación solidaria, a andaina solidaria do PAN de CEA. E, efectivamente, acabas de decirlo fai un momentiño, o día antes, o día anterior, o sábado 27 de xuño, teremos o acto de proclamación de Oceira como un dos povos máis bonitos de España. Bueno, en que vai consistir este acto? Sabemos xa, sí.
1: Pois sí, o acto é un acto moi moi sencillo, moi non é bastante breve. Asistirán diferentes autoridades daqui da comunidade autónoma, está confirmada xente da Xencia de Turismo, da Deputación, da Xunta. Estarán convidados a alcaldes da contorna e, por suposto, todos os veciños do concello que queiran asistir. Un acto moi breve, sí. Quítase a, bueno, descubres unha placa na que pon, bueno, eso que o seguiré un dos foros máis bonitos de España, e haberá unha actuación musical.
0: Moi ben.
1: É moi sencillo, é moi semellante ao que fixeron fai unhos días en Vilanova dos Infantes e seguirá un pouco a mesma.
0: Bueno, isto é porque efectivamente Oceira foi incluída na rede proposta e aceptada como localidade, como pobo pertencente á rede dos pueblos, la red de los pueblos máis bonitos de España.
1: Exacto. Sí, é o quinto pobo da comunidade autónoma que está incluída nesta lista, o terceiro da provincia de Ourense, con o Castro de Caldelas e con Vilanova dos Infantes, que recentemente
0: se incorporou
1: ao debate de proclamación. E, bueno, está suponendo xa desde que se fixo oficial a finales do 25, pues está suponendo un incremento no turismo, na visibilización do Oceira que desde logo, falando de porcentaxes, non son menores, e que pensamos que é un aliciente importante para seguir incrementando o turismo.
0: Pues isto será o sábado, día 27 de xuño, non sei se ao mediodía, se pola tarde.
1: Por a mañá, ás 12 da mañá.
0: Ás 12 do mediodía. Mais nada, moitas grazas ao concelleiro de comunicación e de turismo do Concello de San Cristóbo de Cea, entre outras funcións e responsabilidades, José Dalama. Moi amable, moitas grazas.
1: Moitas grazas a vos, xa, un saludo a todos.
2: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Salía de Castro 27 o Carballiño.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
2: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal e moito máis a túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, a 7:30 da tarde, xunto Paz Vaivén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-56-01.
6: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
7: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Berta Zoila Rodríguez Gómez, natural do Torrón o Carballiño, viúva de Ernesto Fernández González, Pache, faleceu en Ourense aos 92 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Ernesto falecido, Lito falecido, Alberto, Carmen Rosa falecida, Manolo, Berta, Lucía e María. Fillos políticos, Manu e Roberto. Netos, Nano, Natalia, Andrea, Carla, Alberto, Néstor, Abraham e Salomé. Bisnetos, Daniel, Martiño e Adrián. Irmáns, Alberto falecido e José Jorge Rodríguez Gómez, Gogó. Netos políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe xoves, día 18 de xuño, ás 5 da tarde, desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, o Carballiño, na que se celebrará o funeral ás 6:45 da tarde. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Benito Penedo Amaro, natural de Frixe, San Xoán de Frouxe, Uirixo, que faleceu no Carballiño, aos 89 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no Templo da Veracruz e posterior inhumación no cemiterio de Señorín, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A señora doña Berta Zoila Rodríguez Gómez, natural do Torrón o Carballiño, viúva de Ernesto Fernández González, Pache, faleceu en Ourense aos 92 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Ernesto falecido, Lito falecido, Alberto, Carmen Rosa falecida, Manolo, Berta, Lucía e María. Fillos políticos, Manu e Roberto. Netos, Nano, Natalia, Andrea, Carla, Alberto, Néstor, Abraham e Salomé. Bisnetos, Daniel, Martiño e Adrián. Irmáns, Alberto falecido e José Jorge Rodríguez Gómez, Gogó. Netos políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe xoves, día 18 de xuño, ás 5 da tarde, desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata a igrexa parroquial de San Roque de Señorín, o Carballiño, na que se celebrará o funeral ás 6:45 da tarde. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.

0: ¿Buscas renovar o televisor para o mundial? Ahora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos a mellor temperatura. Instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter e para por a guinda unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo mundial.
1: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
0: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
1: Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
0: Este domingo 21 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do Cuarteto de Líder. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do Cuarteto de Líder, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
1: Do 23 ao 25 de xuño son as festas de San Xoán en Seoane. O martes 23 a noitiña Gran Sardiñada co DJ Dani. O mércores 24 misas ás 9:30 e a unha solemne con procesión cantada polo Orfeón do Carballiño. Pola tarde, animación musical cos tres galeguiños. E pola noite, feste verbena coa gran orquestra La Fórmula. E o xoves 25 en Seoane, a unha misa solemne na honra o Sagrado Corazón. E pola noite, verbena co Combo Dominicano.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
1: Son as 2:15 da tarde deste día xoves 18 de xuño de 2026. Que tal, como estás? Agardo que sexa moi ben. Para nós, como sempre, un placer estar a esta hora aquí na radio para informarvos co máis relevante da crónica carballiñesa e comarcal das últimas horas. No control de directo está Jesús Dobarro, falavos Xan Pinal. Extinguido desde esta pasada noite, extinguido o incendio forestal na parroquia de Santa Mariña de Moreiras, en Bóboras. En concreto, segundo a información oficial de Medio Rural da Xunta de Galicia, ás 23:24 de onte, mércores, deuse por extinguido este incendio forestal na parroquia de Moreiras, un incendio no que, recordan desde Medio Rural, foi mesmo necesario declarar temporalmente, como acontecía na xornada do pasado domingo, a situación 2 de alerta de risco pola proximidade a núcleos de poboación, en concreto o pobo de Becoña. O lume iniciárase a primeira hora da noite do pasado sábado, día 13, e, segundo os datos de Medio Rural, afectou finalmente a unha superficie de 277 hectáreas, das que 210 son de superficie arbolada e 67 de superficie rasa, de monte raso. Para súa extinción, movilizáronse de xeito acumulado 6 técnicos, 38 axentes, 69 brigadas, 46 motobombas, 3 unidades técnicas de apoio, 4 palas, 6 helicópteros e 10 hidroavións. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición de toda a cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que debemos chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, tamén recorda Medio Rural que existe un teléfono anónimo e gratuito, para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento. Ese teléfono é o 900 815 085. Así pois, desde as 11:24 minutos desta pasada noite, mellor dito, da noite de onte, mércores, está extinguido o incendio que arrasou preto de 300 hectáreas en Moreiras, en Boborás.

0: Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
1: COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: A noite máis máxica do ano, o martes 23 a partir das 8 da tarde no barrio de Flores, San Xoán 2026. De zamparela, sardiñas asadas, panceta, pan, viño e auga. E na sobremesa, a bica. O consuro correrá a cargo do trasno do diaño. E non faltará a queimada, a cacharela de San Xoán, a queimado meco e a animación musical de Feitizo de Pau. Organiza a Asociación Tradición Se Buscas, Feira Pepa Loba. Colabora a Bodega e o Concello do Carballiño.
4: Buscas en renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
5: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
4: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
6: I'm a fireball.
7: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: Este verán, Piscina Pública do Carballiño, en horario ininterrumpido, dende as 11 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados, no restaurante-cafetería da Piscina Pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
1: COPE Carballiño,